0: حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريت للداوي.
2: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور أول خبر، ومن غزة وتطورات هناك وتصريح حركة حماس إلى أي مدى سيغير في واقع الحال، وكما يبدو لن يغير على الأقل مرحليا، إلى محور آخر. ومن يتابع الصحف الإسرائيلية هذا الصباح وكأن الحرب باتت قريبة بين إسرائيل وتركيا، وبدأ التركيز الآن على الملف التركي بعد إيران. هل تركيا ستكون في الواجهة؟ ولكن بفارق كبير جدا بين المشهد مثلا أمام طهران والمشهد أمام تركيا. الرئيس الأمريكي سيصل إلى هناك وقادة الدول المشاركة في حلف الناتو، وترامب يتحدث أيضا عن هدية قيمة للرئيس التركي ترتبط بطائرات F-35. ورئيس الحكومة نتنياهو الذي تحدث في مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية قال إن المشكلة ليست مع الشعب التركي وإنما مع النظام والرئاسة التركية، وهو هي جمل أعتقد استخدمت سابقا ضد دولة أخرى. هكذا تحدث نتنياهو الليلة الماضية.
3: But it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece and other NATO country, and he talks openly about conquering Jerusalem. Foreign minister is number two said that the Jewish state hasn't a place among humanity. Basically, it has to be wiped out. His interior minister, said he looks forward to be the governor of Jerusalem. Well, for a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by by America's posture in the Middle East.
2: إذن هكذا يقول نتنياهو. الدولة التركية يقودها الآن الزعيم يريد إبادة إسرائيل، وتحدث عن تصريحات وزير خارجيته وكذلك النظام، وبالتالي لا يمكن منحهم طائرات F-35. دكتور ألون ليال شلوم لخا بوكرتوف.
4: بوكيتو
2: نو عود اويف توران
4: توكيا כבר נחשבת עוינת אם לא אויב כבר הרבה זמן, אבל אני חושב שהתמונה הכוללת של כל כך הרבה אויבים וכל כך הרבה היעדר מנופים בעימותים המדיניים עם האויבים האלה, היא התמונה הקשה. זה לא שאנחנו פה מול טורקיה, ואנחנו פה למעשה מול כמעט כל העולם.
2: השאלה אם זה משהו שהוא כמו שקרה תמיד בשנים האחרונות, הרבה עימותים, כולל אירועים נקודתיים, מהשפלת שגריר עד המרמרה, אבל בסופו של דבר יש מי שיכיל את זה בגלל כל מיני שיקולים בינלאומיים ואזוריים, וארצות הברית שיהיה מה שנקרא השושבין, אבל או שיש פה איזו מציאות שיכולה להוביל פתאום לעימות ישיר.
4: אז קודם כל הייתי מחלק, ממש חלוקה, בין הבילטרלי, יחסי ישראל-טורקיה, לבין הנושא האזורי והגלובלי. בבילטרלי אנחנו כבר בנקודה שלמעט הידרדרות לאלימות כבר אין מה להפסיד. אין כבר כלום ביחסי ישראל-טורקיה, לקח הרבה זמן, זה כבר עניין של 15 שנה קרוב.
2: אגב, באמת אין יחסים או זה רק מה שנראה לנו כאזרחים, אבל מתחת לפני השטח יש תיאום, יש קשרים מסחריים ומודיעיניים והרבה מאוד דברים, כמו שחלק מספרים לנו שהכל פה אשליה ושקר.
4: לא, אין כמעט כלום, למעט פה ושם איזה שהם דיונים על מה שמתרחש בסוריה כדי למנוע הידרדרות, טיפה ברמה המודיעינית.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن ملف الميزانيات ومحاربة العنف والجريمة وتخصيص نصف مليار شيكل من الخطة 550 لجهاز الأمن العام، واستمعنا إلى رد الفعل من قبل رئيس اللجنة القطرية أستاذ مازن غنايم، ومن كان مديرا سابقا لوحدة التطوير الاقتصادي في وزارة التكافل الاجتماعي أستاذ حسان طوافري. الآن إلى قضية أخرى، الهيئة العامة للكنيسة صادقت الليلة بالقراءة الأولى على مشروع القانون لتشكيل لجنة تحقيق سياسية لأحداث 7 أكتوبر، وهذا يسمح للحكومة أن تقوم بالتحقيق في الأحداث بشكل ذاتي داخلي، يعني تحقق في قضاياها وفي ملفاتها. وطبعا هذا أثار غضب كبير لدى عدد كبير من الأهالي الذين أهالي الضحايا والرهائن الذين يرفضون هذا الأمر، وهذا مر بالكنيسة بأغلبية 59 ولكن كانت مقاطعة كاملة من قبل المعارضة.
2: الآن التوצאות بعد 59 אין מתנגדים ואין נמנעים, לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת תשפ"ד טבח השביעי באוקטובר 2023 תשפ"ו 2026 אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
1: בוקר טוב, אלוף במילואים יאבין רובן, חבר ועדת החקירה האזרחית, שלום לך אייל.
3: בוקר טוב ג'קי.
1: מה הבעיה עם ועדה כזאת? הרי אגב יש עוד מה לחקור, או הבעיה היא לגבי הסמכות ומי ישלם את המחיר בסופו של דבר?
3: תראה, קודם כל עוד יש מה לחקור, כי גם הוועדת חקירה האזרחית שלי שעשינו וראתה עד כמה צריך ועדת חקירה ממלכתית, קיבלה הרבה מאוד חומרים, אבל את המסמכים לא קיבלנו. זאת אומרת, כשלא קיבלת את המסמכים ואת הפרוטוקולים שקרו, אז תמיד אפשר להגיד שלא קיבלת את כל החומר, ולכן התוקף הוא לא תוקף שלם של הוועדה. מעבר לכך, שוועדת חקירה כזאת, אחרי אסון כזה, חייבת להיות כזאת שהציבור יאמין במה שהיא אומרת.

0: כוח ופטנט ישראלי,
1: יפה.
0: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקיור לזר, שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו, נגיד, מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקיור לזר.
1: וזה מה, זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקיור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד. היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
0: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקיור לייזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח אל-נור, סבח אל-נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, سمعنا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكي لنا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
2: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو.
2: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
2: هاي هسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل, مزبوط.
2: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير
1: الجديد. عملت عدكون. حلو.
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخده 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعه بتدفع على كل يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبي. كان عندي 3 ديسكات برقبتي.
1: أوه.
2: وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوتراپيست.
1: ما خليتش
2: محلات ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
2: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني.
1: واو.
2: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت موت.
0: إبانتي شو إجيا دخل منصة شو ميكي بيركوفيتش السخكان.
1: نخون نخون.
0: عسيتي أحد ضد أحد عربيت شو ديما بحشوة بلبانتي.
1: ليات ليات أتطخي لي دبير جام. مكمل محمد. نعم.
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو, زي كوسين, زي مكسين.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحياة يعني
1: بتجنن. يعني أنت اليوم مليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير.
2: كل واحد. نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, إجرين. اسمع, يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسيم, زي بشوت مود, زي مخشير كوسيم. جاي
0: انا تمد عمر بيكيولايزر, لو كسم ده مدا,
1: ده مدا, ده لو كسم بشوت مود. نכון,
2: مدا, بل هو عسى كسم. مدا عسى كسم.
1: ازي كيف. نعم محمد, تفضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسه مدوره من فوق بتطفيه وبتشغله, وكبسة تحتيها تيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
1: حلو.

0: وكبسة عن الجانب بتشغلها، بترصت عليها كبسة طويلة، بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير، المخشير بيشتغل، بتحطه وين بجعل. أنا مثلا على الرقبة بحطه على النحتين من هون من هون تحت الدينين على الشريان،
1: على الشريان نفسه بالضبط
0: على الرقبة، وبالنص من فوق بالطول بالواقف
1: كان.
0: وبرضو تحتية أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة أنا بقول لك إذا بيعمل هذول الأربع محلات خمس محلات أنا بقول لك إنه وجعه بطير.
1: إذا كيف بشوت مود يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو أو هو أمير قال تترجلوا لخيوط عم كيف بشوت مود زي كوسيم زي زي مدع وعشان كان أحكي محمد
0: إلا بده يتريح من الأدوية ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي
1: ولا
0: يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
1: شرفيا. وهذا صدقا انت بتحكي انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية، انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
0: انا من 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا وانت بتلتقي فيه وبتحكي تقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
0: طبعا طبعا كثير
1: كل احترام
0: عن الجهاز هذا
1: كل احترام بشوت مواد شيء أتامر زي عنيان شل مدا زي لو عنيان شل كاسم.
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عم بيشتروا.
1: أزكاها كودم قلت ده محمد شكرا لك. جاي يش لانه مفتاع أدخلنا ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانه بتخنيت جام
2: أز ما أتامر أنا شمعتي את محمد أخو ממליץ על המכשיר ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
1: זאת השאלה.
2: אז
1: כן.
2: מאזינים יקרים, לא טוב כל הכסף חוזר, אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם, לא עוזר כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
1: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים. מתנה,
1: מקבלים
2: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי.
2: 3414.
1: איזה כיף. נשמי 3414, محمد כן.
0: بدي اقول لك بس بال2015 انا شريت الجهاز ب 2500 شيكل.
1: اي واو هو ماشي ب 2015 هو كانت
0: المخشير يعني عاملين عليه هذا العرض يعني عرض مخيف يعني منزلين فيه 1000 شيكل تقريبا.
1: ايفانتا جاي كيلو امرش يعني كانيت اتزي ب 2015 كانت زي ب 2500
2: الدجم الكلاسي
1: الكلاسي هو
2: المخشير هذا ده برو المخشير يوتر خزاك يوتر عظمتي
1: يفه مؤد اخشاب تدبر على برسيم اليوم ايش لانه بتخنيت برسيم نכון.
2: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש כן. עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר, יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה, למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המושארקי. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים.
2: כוכבית, 3-4.
1: יאללה, חבר'י, כוכבית, יעין עלי. כוכבית, 3-4-1-4, תסלו, וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية. جاي تودار ابا جاي تودار ابا محمد يعطي.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، الأرجنتين ضد مصر وسويسرا ضد كولومبيا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟

0: مرحبا. اهلا وسهلا بكم هنا في اذاعه الشمس، هي خاصه جدا لكل محبينا في كل مكان. كغير عاده اليوم دوريز القوي بكون معكم من التنتين للأربعة، مكان الزميله رانيا. تحيه للزميله رانيا، العالم من ولها منا اطيب الامنيات لرانيا، وبدات منالك الصحه والعافيه.
1: Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente.
0: Suavemente.
1: Bésame. Que quiero sentir tus labios.
0: إذن تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وربنا يحميكم الجميع، وشكرا بحجم الشمس لكل اللي بكونوا معانا وبيحبونا كتير من إذاعة الشمس. تحيات القلبية موصولة إلى الزميلة ياسمين غميض، لكن من أطيب الأمنيات ياسمين في قسم الأخبار. تحية للزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. اليوم بيكيور ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل. مش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، وتحصلوا على الجهاز، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية الاسترجاع كامل المصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414. اليوم في عنا جهازين رولر، طبعا راح تربحوا من بيكيور ليزر. اليوم راح يكون عنا كمان لقاء، اللقاء هو مسجل مع جاي اللي طبعا بيحكينا عن أهمية هذا الجهاز فعلا بحياتنا اليومية، وطبعا الكثيرون يتصلون لاقتناء هذا الجهاز. خلينا نسمع هذا اللقاء مع جاي وبعدين نكمل. جاي بوكرتو. كودم كول ماما تسافة كل بسدر
2: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לייזר גאי, אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
0: יפה,
2: שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן,
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
0: בכיף. חוסם, شو اخبارك؟
3: أصبرت.
0: الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا، صحيح؟

0: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ اول اشي سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت انك انت بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكي لنا شوي.
0: اول اشي صباح الخير.
1: صباح الفل.
0: انا اول اشي بلشني اللقاء تبعي مع بيكيو ليزر انه اول اشي اشتغلته لعندي، لان انا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو، تحكي لنا شو عن المرض، ايش هذا؟
0: هو التهاب المفاصل كثير، او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملت صوت كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من التخت.
1: اذا كيف سمعتها جاي لياد هميتها مع مخشير زي ماكسيم.
0: المهم انه
1: بكم عائشة لياد هميتها. تمشيخ.
0: ومن ناحية تانية، لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم
0: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
1: طيب.
0: عنده وجع العمود الفقري، قلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش. أنا جبت لك الجهاز جربه، إذا ما تعبكاش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
0: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
0: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
0: طلع من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: انا اكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح ان يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوا، لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ له اياه اخذ له اياه، بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف.
0: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني، انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
0: بسيط جدا، فيش حاجه خوف بقفش الواحد، ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو عشان يش لنا حسام. إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام، يش لنا كاله 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקיור לייזר, שזה
1: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, פשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקיור לייזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה, עם מכשיר שעושה את העבודה, יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית, 3414, כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו, כוכבית 3414, כן.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו. שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים,